sanet ye runti ye reshe se umbetumi akọ manimu na bibi atumi awie pe ehwa enne ye set record runners fiti afi